Eres som en siste dans, yeah. Redd for at du glemmer meg, yeah. Frykter du ikke trenger meg mer. Er så flink til å overtenke alt. Håper jeg kan hele snart, yeah.

0: Dette er Nitimen på NRK PN.
1: Ydmyk og nysgjerrig på vei inn i sitt 70. år.
2: Habil i tennis, men aller best på teaterscenen, i filmer og i serier.
1: Ja, i over 5-10 år så har han gitt oss øyeblikk vi aldri glemmer. Hotel Cæsar, en helt vanlig dag på jobben, frikjent, mammon, et glass til.
2: Vi slutter ikke der. Etaten, Sex om oss, en handelsreisendes død. Eksemplene er mange, og prisene har hagla.
1: Ja, han er solid og stilig. I dag, dere, er det Ingar Helge Gimledag.
2: Yes, ikke et sekund for tidlig.

0: Mariah Carey Fantasy, og med det så har mannen som gjør at vi sier at det er Ingar Helge Gimledag, han har kommet, han er på plass, og han ser våken ut. Velkommen til Nytimen.
1: Tusen hjertelig takk, altså.
2: Ingar Helge Gimle, hvordan er nøtta og hjerte og liv i dag?
1: Ja, så jeg var jo på Nordeuropas koseligste fest i går. Jeg skulle gå hjem tidlig, men det blir jo ikke sånn, for det var så hyggelig der. Jeg tror vi var 100 mennesker på fest inne i en leilighet på Bislett, og det var topp, altså.
2: Hva var det som gjorde at det var ekstra hyggelig?
1: Nei, det var jo alle de menneskene som er der, da. Det er jo bare sånne mange kolleger av dere, og altså, for en gjeng, så jeg var altså så... Jeg drakk jo ikke så veldig mye, for jeg skal jo ikke drikke så mye, for jeg går litt på medisiner og sånn, men jeg, i går tok jeg det litt mer enn det vanlige, og det var så... Alle visste at jeg skulle på 9-timen, det synes jeg var gøy når jeg kom inn døra. Nei, jeg hørte riktig om at jeg skal på 9-timen i morgen, ja. Så må vi skal passe på deg, så du kommer deg hjem og sånn, ja. Hei, Ingar, skal du på 9-timen? Ja, jeg skal. Hørte du noe? Ja, så det var liksom en fin mottakelse, da.
2: Men det var rett og slett en sånn... ekte sånn sommernatt,
1: yes.
2: Hvor
1: alt er mulig.
2: Følelsen litt utenpå.
1: Yes, kan man trygt si. Jeg er litt sånn.
2: Følelsen er litt utenpå nå.
1: Jeg er helt sånn. På bussen så jeg et lite barn som lekte liksom på gressplenen, like før da fikk jeg den. Mens jeg leste den bord. Nei, det går ikke fint, jeg måtte ta meg sammen. Liksom.
2: Ja, det er veldig bra, for du kommer til å bli med her, for vi kan lese på en melding vi har fått fra Toril.
1: Ja.
2: Hun skriver: god morgen, tusen takk for at du har selveste Ingar Helge Gimle som søndagsgjest. Han og Anthony Hopkins i Nattsvermeren er de eneste skuespillere som har spilt i så god rolle at jeg var 100% sikker på at det var helt ekte.
1: Wow.
2: Jeg tror det for eksempel var i Hotel Cæsar at han var konemishandler eller noe. For en skuespiller, nå sitter jeg med strikk ikke tøy i fanget og glede meg. Ha en fin dag, dette liker jeg godt. Hilsen Toril.
1: Toril, det var topp, altså. Ja. Tusen takk, Toril. Anthony Hopkins er en av mine store forbilder, altså. Han er jo fantastisk. Wow.
0: Jeg ser du virker som veldig mange har deg som et stort forbilde også, så jeg håper du er litt sånn, selv om du har tårene litt sånn lett tilgjengelig i dag, for det er en del skryt og spore, skjønner du?
1: Wow.
0: Og som Siri sier, Ingar Helge har liksom alltid bare vært der, et strålende menneske, varm og humoristisk. Og Fredrik, han husker deg da fra så mangt og bruker stadig hans uttrykk og gode folk, topp type som det står her. Vi skal nok komme innom en del mimring og litt sånn roller som folk har et ekstra sterkt forhold til. Ikke minst høre hva du selv husker aller best fra din karriere. Men vi er jo nå inne i denne søndagen som da, den er kanskje på et vis litt annerledes søndag da, fordi du lot det skli litt ut på fest i går, for det var moro, fine folk.
1: Ja, topp folk altså.
0: Og så sitter du selvfølgelig her, men hvis det hadde vært en helt annen vanlig søndag, hva ville du gjort da?
1: Nei, det er jo, jeg pleier å se på helgemorgen da, på, jeg sitter rolig og sånn, jeg har tatt sånne havregryn og sånn, for vanligvis så spiser jeg sunt om morgenen, men så går det gærent utover dagen med smågodt og sånn, som jeg ikke skal ta, men morgenen, og da må jeg få meg litt nyheter, og da det gjerne helgemorgen, 2 timer da, rolig, og så vurderer jeg å gå på kaffebrenneriet rundt sånn 11:30-12, for jeg tør ikke være for lenge alene, hvis jeg er alene.
2: Hvorfor ikke det?
1: Nei, jeg vet ikke. Dagen må jeg møte mennesker, kvelden er jeg god på å sitte alene og sånn. Da går jeg og ser Anthony Hopkins på TV og litt sånne ting, men dagen, når jeg, da må jeg ut og se, og da prater jeg med folk, prater i høle hu på folk mange ganger, på kaffebrenneriet blant annet.
2: Hvor mange timer blir det på kaffebrenneriet?
1: Kan bli 4-5 timer det.
2: Ja. Hva går praten igjen?
1: Alt mulig. Vi er en gjeng der, som bruker et gjeng som pleier å møtes der hver dag. 20 stykker, alle slags aldersgrupper, prater om alt. Alt mulig. Fantastisk.
2: Så du er rett og slett, du er en av de som får mer energi av å være sammen med folk?
1: Yes.
2: Og, men er det sånn at det da, er det for å dytte bort den vonde følelsen man kan ha?
1: Ja, så litt sånn at livet skjer, altså man har liksom fått følelsen av at vi har hørt hele tiden at livet skjer jo nå. Og noen ganger så synes jeg det er liksom... litt for størselig på dagtid å være alene, da må jeg ut, men om kveldstid når jeg er ro, da kan jeg finne en slags sånn ro inni meg, og pusle litt og se i gamle fotoalbum, og pusle litt i skuffer og se på TV og sånn, men om dagen så må jeg se mennesker, da er jeg ute og hilse på folk, og nei, så forskjellig, og nei, så stille du er i dag, altså, da er jeg litt, liker meg der ute.
2: Det er komplimentsmannen, ja. Nei, så koselig det der, det der, et åpent menneske.
1: Ja. et åpent menneske.
0: Drøm å møte på deg da, Ingar Helge Gimle, både for gjengen du fast sitter med på kaffebrenneriet, og jeg ser for meg også at du skravler litt.
1: Jeg skravler veldig mye
0: med folk du ikke nødvendigvis kjenner også, ja.
1: Prater jo gatelang, med de folka som står i butikker og sånn, og det er veldig ordentlig å prate litt med dem. Hvordan har du det i dag? Og, takk. Råstil butikk, altså. Hvor lenge har du jobbet her? Topp, pusser sammen i gang.
2: Det er nydelig. Ja. Jeg kjenner meg litt igjen, jeg stod og pratet med noen over gjerdet, så trodde jeg det var noen venner av mannen min, så jeg sa, vi må bli min da, for bli min, og så kom mannen min hjem, og han visste ikke hvem de var.
1: Så var det da.
2: Ja, det er fint, ja. Det er sånn vi skal ha nå, vi skal åpne, vi snilter oss inn i hjertet ditt her nå, ja. Og så må vi si at, jeg tror det var Erling her, han blir jo litt skuffet, for han mener at det ikke burde være musikk i 9-timen i dag, rett og slett, for han skal ut og løpe, men han vil egentlig ha mest mulig snikksnakk med en av Norges kuleste skuespillere. Få bort platespilleren, mer Inge Helge Gimle.
1: Det er utrolig. Den er sjelden altså.
0: Det er veldig gøy, og Lars til og med hiver seg også inn, står her da, jeg har aldri møtt deg, Ingar, men allikevel så er det det mest gjennomålereite menneske jeg vet om.
2: Det er kanskje vanskelig for deg å svare på når man får masten som du våkner opp kanskje litt bakis, og så får du rett inn i sånn komplimentsbonanza.
1: Veldig hyggelig.
2: Hva tror du det er? Fordi mange skuespillere er jo litt opptatt av å ikke si for mye om seg selv, for ikke mest å være en forholden. Hva tror du det er?
1: Jeg gjør det motsatte da.
2: Ja, hvorfor det? For det er veldig mange som føler at de kjenner deg egentlig.
1: Jeg klarer ikke å være sånn mystisk. Jeg har prøvd noen ganger, det faller helt igjennom. Det er liksom når jeg står bort i et hjørne, og jeg må prate med folk. Hvis folk spør meg rett ut, hvor kommer du fra? Hva tenker du på nå? Nei, jeg tenkte akkurat på, da sier jeg det jeg tenker på. Altså, jeg klarer ikke å la være å være... Altså, åpen da.
2: Hvor kommer det der til, tror du?
1: Jeg vet ikke. Moren min var også sånn, folk kunne stå på busstoppplassen, så var det plutselig 5 mennesker som gikk bort til henne for å snakke med henne, ikke sant? Altså, hun var også sånn som en sånn åpen, pratet med alle. Altså, kanskje jeg er utstrålet, jeg liker å prate med folk, jeg vet ikke. Jeg klarer ikke å stå bort. Vi misunnte jo de gutta på diskoteket, de to liksom, som var de kjekkeste, som sto borte ved den kroneautomaten og spilte sånn kronespill, og som alle jentene snakket til meg om da. Men de vekslet jo ikke et ord med de damene noen gang. Jeg satt jo og pratet om alt mulig rart. Men jeg klarte ikke å være sånn mystisk. Fikk det ikke til.
2: Jeg er veldig glad for at du ikke er mystisk i dag. Du ble på en måte psykolog og magnet, du Gimle.
0: Hvis jeg sier til deg, Ingar Helge Gimle, Barry White, you're the first, the last, my everything, hva sier du da?
1: Det var vår helt, vet du, på noen kroa, Dovrehallen, på 1970-tallet. Da var jeg jo disco-type, jeg elsket å dra på diskotek. Jeg ble helt forelst, og det var han som jeg synes var best, da. Så det danset vi etter han da.
0: Skal vi ikke ta en tur på diskotek sammen?
2: Kom, lytter du danse litt her nå?
1: Ja, jeg kan godt, jeg har den nå.
2: Jeg håper folk gjør det på kjøkken hjemme også.
0: Det er bare å sette i gang, det er ikke noe å vente på dere. Her er vi. Søndagen, den er definitivt i gang.

0: Billy Joel, My Life. Vi sitter og titter litt på ditt liv, Ingar Helge Gimle. Og det er, i tillegg til kursa og sånt som vi var innom i sted, så er det jo mange andre ting i kokeren også. Ja. Det er innspillinger for tida, det skrives på nytt show. Altså fortell oss bare litt sånn tverrsnitt av det som er hverdagen din nå.
1: Ja, nå er jeg nede på Holmsby og spiller inn en tv-serie som arbeidstitlen er vel Ut mot havet. Der spiller jeg kameraten til bestefaren til den rollen som Atle Antonsen spiller da.
0: Ja.
1: Han er sånn havnesjef der, og vi har altså så hyggelig. Og så vi driver en sånn iskiosk, og den er faktisk full av ekte is. Oi. Så jeg gikk jo på en smell her på fredag med liksom, jeg tror det var 6 eller 7 softis, og da tenkte jeg at det hadde ikke hjertelegen likt, men det har ikke jeg tenkt å nevne for han da.
2: Nå har du sagt det her.
1: Ja, da kan du se altså. Men altså, is, er dere glad i is dere også?
0: Ja.
1: Jeg blir aldri lei det, altså. Det er sånn softis med sånn strøssel på.
0: Ja.
2: Bruker du tuttifrutti, eller?
1: Nei, jeg kjører den sjokolade,
0: den pulversjokoladen.
1: Åh, godt, det minner meg bare om sånne gode ting fra barndommen, altså. Har dere sett babyer og sånn, første gang de får is i munnen? Ja, noen ganger har jeg sett de som, da har spist sånn gulrotmos i 7 måneder, så plutselig så stikker bestemor en softis borte. Altså, det er en sånn lykkeufori i øynene som, hadde du klart å spille det, så hadde du vært genial, altså. Og den har jeg hatt hele livet. Når jeg ser en is, så klarer jeg ikke, ja. Har du ikke spist 4 nå? Jo, kanskje jeg skal ta en pause. Men har du lyst på en til? Ja, takk. Altså, jeg klarer ikke å si nei. Det holder jeg på med, og så holder jeg på med, jeg er med en sånn fast gjest i et quizprogram som skal gå på TV Norge da.
0: Ja.
1: Hvor han, Olli, ja.
0: Værmskog, ja.
1: Og jeg er med, og jeg er med, og...
2: Hyggelig.
1: Ja, så det er veldig gøy. Og så er jeg med, og så holder jeg på å skrive på en enmannsforestilling.
0: Ja.
1: Som jeg skal ha premiere på 22. Hva heter det for noe? Januar. Ja, det er en stund til da, 2027 da. Petter Ness, han satt jo på et stykke med meg for 14 år siden, som vi spilte rundt i flere år, som jeg, jeg trenger litt hjelp her. Nå skal vi ha en oppfølger til den da, som Petter og jeg skal gå på januar, altså vi holder på å skrive den også. Vi er på sånn skriveseminar, nede på Larkollen og sånn, det er veldig gøy å være med på, for det har jeg ikke vært med på før. At man liksom får sitte og drikke øl og spise en god middag og sånn, og så er man på seminar.
0: Ja.
1: Det er veldig mange som er, og det føler meg så stilig, altså, når jeg sier det, når jeg er på seminar.
2: Er det flip over også, og turs på veggen? Ja,
1: vi fire har litt, vi får det inn på det møterommet da, men vi bruker jo ikke det, men det ser så stilig ut.
2: Er det druer?
1: Det er druer.
2: Og så er det brusflasker på bordet?
1: Ja. Og så møter du mange andre som er på seminar, ikke sant? De er gjerne 40-50, men vi er bare 4, ikke sant? Bjørn og Torvid og Petter og meg, altså, det er så hyggelig. 3 dager på sånt luksushotell.
2: Det blir litt småprat imellom deg med de andre seminarene, da.
1: Det gjør jo det. Det blir jo mye prat på også, men så skriver vi ned punkter, og så er vi liksom på gang, så man gleder meg.
2: Kan du røpe noe om liksom kjernen eller kraften i
1: det? Det er livet nå, da, etter det der hjerteinfarktet jeg fikk for 3 år siden, så er liksom livet blitt litt annerledes på en måte inne i hodet mitt, så det er liksom nå, endelig, nå må du ta tak, nå nytter ikke å utsette, for jeg er jo sånn litt sånn, hva heter det, prokrastinertype. Jeg har jo spart på alt til en god, til en vinter, eller til en regnværsdag, hva vet du. Så jeg tenkte, nå må jeg begynne å bruke alt det jeg har, og nå må jeg begynne å, ja, det er ledet.
2: Du rydder i boden, du rett og slett nå.
1: Jeg gjør det. Alle boder jeg har, både innvendig og utvendig. Men jeg har ikke kommet helt i gang med det nå.
0: Og så ser jeg på en eller annen måte for meg at for deg så kan det ta litt tid, for du blir sittende og kikker litt på alt at du skal gå gjennom.
1: Kan man trygt si, jeg har jo hatt en sånn bod bort på, hva heter det, fra Adamstuen her, når jeg årvis, det koster jo på penger om, men altså der, når jeg går inn der, det blir sittende her inne, vet du. Lyset går i hele anlegget og sånn, ikke sant, og begynner å bla i alt det du, herregud, hva du har vært med på, og album og alt dette her. Jeg elsker å sitte og se gamle bilder og, ja. Sånne permer, jeg klarer ikke å gi dem bort masse sånne permer med sånne regnskaper som begynner å kikke det.
2: Regnskapene blir rørt av regnskap
1: også? Nei, jeg blir ikke rørt av, men jeg tenkte, har jeg vært med på det også? Jeg har hatt regnskapsføring, og jeg tenkte, ja, du har hatt det, altså, da, livet er rikt, nei.
2: Livet er rikt, ja. Jeg er et regnskapsfører. Ja, det er jo altså, det er veldig spennende. Nå er det en som skriver, husker godt hvor fantastisk hyggelig gentleman Inger var med min gamle mor som da er borte.
1: Oi.
2: Hun formelig strålte da Inger kom med sine komplimenter. Inger er venn med min bror Inge. Elsker å høre Inger fortelle historier, sier Hilde. Og Syvi sier, takk for at du gir menn med kroppsorientert ansikt.
1: Hva dritt sier jeg.
0: Og du blir her videre den kommende timen. Snart skal vi minne deg på at du må ta noen hjertemedisiner, og så blir det litt nyhetsoppdatering, og så er vi tilbake igjen.
1: Takk at du minnte meg på det, altså. Ja. Takk skal du ha.
0: Bare hyggelig.

Jeg vet ikke hvorfor jeg har denne følelsen, men noe sier meg at lille Cæsar har sett Gladiatoren. Ikke sånn for sånn alt for lenge siden heller.

Her og nå, det var Ingebjørg Bratland. Den sangen får du sikkert høre da på høsten, når Ingeborg drar på en omfattende Norges-turné i oktober og november. Nå er det Delara som kommer her med Sjelen.

0: Ja, det var Ed Sheeran med Sapphire. Av og til her I programmet så sender vi ut Ove Gundersen på gata for at han skal høre med tilfeldige folk han møter. Hva det du hører på for tida? Hvilken sang din favorittlåt?
1: Ja, jeg, akkurat nå hører jeg mye på Carpe Diem på grunn av ja, de på turné og det gir meg litt sånn sommerfølelse og ja, bra stemning.
2: Hvorfor liker du Carpe Diem, tror du da, så godt?
1: Jeg tror jeg forbinder det veldig med oppvekst og sånn, der ung. Jeg har vokst opp I Oslo, så der det mye Carpe Diem I ungdomstida. Det det går I.
2: Synes du det veldig trist at de legger opp nå?

Wild Bird, det synger Øystein Greni sammen med Big Bang, og den kom fordi han kan feire bursdag I dag. Gratulerer med dagen!